0: Kronemarkedet fortsätter hos Bunnpris och här är någon kroneexempel på gode tillbud. 500 ml Tine yoghurt 10 kronor, 500 gram grillade kyllingvingar från Prior 40 kronor och selve krona på verket 750 gram bonnebröd till kun 20 kronor. Så välkommen till Kronemarked hos Bunnpris.
1: Service på bilen. Må jag tillbaka där jag köpte bilen då?
2: Jag tänker nej. Må till ett mekaverkstad, tänker jag. Meka brukar delar av originalkvalitet och ger dig 12 månaders vägghjälp på köpet. Det blir meka bra det. Beställ timme på meka.no. Meka, ett klokt valg.
1: Meka.
3: Vi i Kiwi gör allt vi kan hver eneste dag för att vara Norges billigaste lavpriskedja. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt och kokmalt kaffe för 68,90 till 69,90. Nå 39,90 per styck. 4 gånger 100 gram laxefilé med skinn från fiskemannen för 82,90. Nå 69,90. Och Grandiosa original och pepperoni till 39,90 per styck. Dessa priserna varer helt fram till 6 september. För vi i Kiwi ger oss aldrig på pris.
4: Vad säger du till att avsluta ferien med upp till 60% rabatt på tusenvis av möbler och interiörvaror? Scheiders Crazy Augustsalg är gaven som bara ger och ger. Låt strandvägen få en pause och besök Scheider för upp till 60% på möbler och interiör. Scheider, 114 år med stolta traditioner.
5: Äntligen docker Barcelona för våra fötter och där ruvene i all sin prakt. La Sagrada
6: Familia. Familiekalenderen er stappfull. Det er foreldremøte, treninger og det ene med det andre. Så jeg vet ikke helt hvor vi skal få plass til den bursdagen.
5: Onsdag kanskje.
6: Da er det fektekurs.
7: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
8: Mamma?
9: Ja?
8: Kan du anbefale en bok til meg?
9: Hæ?
8: En god roman, liksom.
9: En roman?
8: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
9: Ja, ja.
7: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.
10: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Den passer for eksempel perfekt i en frisk sommersalat eller en deilig sommerlig smoothie. Og har du lyst på norske grønnsaker, får du blant annet crispy salat for kun 24,90 per stykk. Og en pakke stangselleri for kun 24,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
11: Elektroimportøren.
12: Skal du pusse opp? Da det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
13: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos...